gaan, dan gaat je terug. Maar dan gaat je koop even lang, dan gaan, dan gaat je omhoog. Maar dan gaat boer, bo, laat zien is toch verkool. In de hand bij een haar, lach zo rijp om aan. Koop je boer, ben daarin. מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, בלי להצריך את ההדמיות, לדבר ולפתוח, להכיל ולסלוח.